0: Ice Radio.
1: Weet je wat dat kost, man?
0: Helemaal niks. Ice Radio. Files from the fridge.
2: Sitting